0: رادیو وین
1: آوی دوت حال حوت بندم لحظات پوت او سب خوره شاله سود مجید آپزند درود خواتون آگنده خواد کتا تارخ گنی متاتا شمک دارک دای کتا قرباراتا لورو کرو لو کرو باربان چاقات نمه لبر دارا خورممه شلیه لکر شل نوم زیب که لکر کل نوم حنا سر پیره یا دارگو پرو کره یا تمگام لبابه یا شور مطال خوره.

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو صبح چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

بال و نوشه و ببه به نخر و نوشه های وای سر تای بپایزه رو به پرداشتی باشه رو به همویش او بجر به من هر توم دوید و های وای سر تای بپایزه و به پرداشت و پرچه و به

0: سر تای با پای زاو به پر داشت و پر شاو به هموی خندلی و به هر توم دوی تو ای وای سر تای با پای زاو به پر داشت با جاو به هموی چاو بجر به من هر توم دوی تو
1: Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

عزیز، ده مالی و کوچه، ده بازاران و پارکان، ده هر دری و هر گاوه به زمان خود باخبر بکنن و خونان ببینن. زمان ما هر تشتیمه، زمان ما هیلن و هبونامه.

Horena diko, barbar verde dimi diko, herzelona nevanu aivo, nezona mekeno tiko, melete horena diko, barbar verde dimi diko, herzelona nevanu aivo, heidermanu no tisu, no sene meletu kisu, kanagazi tabilisu, herzelona nevanu aivo, heidermanu no tisu, no sene meletu kisu, kanagazi tabilisu, herzelona nevanu aivo, vazi shiru, vazi shiru. برا هیدر وازی شو او یو که خاینه نی کنو هر دلونا دا موادینو وازی شیرو وازی شیرو برا هیدر وازی شیرو او یو که خاینه نی کنو هر دخاغه